Napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smučila.

0: Uvozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U Sarajevu će provladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Sretan put!

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji.

0: Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Mistor na novoj lokaciji, Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mistor i otkrite svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistor.ba.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
6: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U Sarajevu će provladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Sretan put!

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
4: Godine su

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U Sarajevu će provladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, petak je 5. jun. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše peto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Evo moj Andrej danas sve u znaku broja 5.
6: Dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima. Tako je, još da je 155. a ne 156. dan od početka godine, to bi onda bila prava matematika, ali eto jučerašnji, dakle četvrtak, četvrti, bio je 155. dan u ovoj godini. Dobro jutro i od mene, nadam se da ćemo danas uživati zajedno i na poslu i poslije posla i evo prije posla.
5: Ja znam šta ljudi rade nakon posla. Mi smo sa našom super idejom za utrku sarajevskih plivača, to jest neplivača, dali ideju ljudima, pa sad nakon posla idu na olimpijski bazen i prvo provjeravaju svoje plivačke sposobnosti, pa se onda prijavljuju u našu super nagradnu igru da osvoje besplatno ljetovanje u hotelu nevjerovatno dobrom u Albaniji u Draču, 7 dana polupansion, što je glavna nagrada naše super utrke i naše nagradne igre, moj Andrej. Dakle, ljudi idu i treniraju. Dakle, ja nisam znao da će ovako ozbiljno biti svačeno.
6: Pa iskreno, Emire, kako i ne bi, s obzirom na ovako vrijednu nagradu koju dodjeljujemo u saradnji sa našim partnerima VIP Travels Sarajevo, fantastično ljetovanje u odličnom hotelu, dakle, 7 noćenja na bazi polupansiona, vas dvoje, kud više?
5: Više i bolje ne može, još samo da vidimo ko će se prijaviti danas i ko će pobijediti u našoj utrci koja je planirana za 10. jun. Idemo se zagrijati, idemo se razbuditi, idemo vas dovesti do vaših radnih mjesta. Ovo je jutro na Hit FM.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Idemo dalje, sjajna vam je lista jutros, kaže nam slušateljka. E, to je ništa što smo sve spremili. Dakle, ono što smo mi obećali prije 5 godina kad smo počeli raditi jutarnji na Hit FM-u je da nikada ponavljati se sa muzikom nećemo, i evo svako jutro tražimo neke pjesme koje vas iznenade. Tako će biti i nakon reklama.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus jedan. Beba Kids.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Idemo dalje, Andrej, pola osam, super vrijeme za super mini koncert koji slijedi u nastavku našeg današnjeg druženja. Evo, danas nismo ni tražili, ali bilo je dobrih, dobrih prijedloga, ali pogotovo slušateljki, što mi se sviđa ova lista danas.
4: A, pa ja mislim generalno da su slušateljke puno bolje kada su u pitanju kreiranje ovih naših listi, s obzirom da slušatelji uglavnom traže one neke pjesme, ostavila me, nije me voljela, ne znam, ja nju nešto pogriješio i tako, ja imam jedan naziv koji nije nažalost primjeren za programa, tako da ga neću ni izgovoriti. A što se tiče slušateljki i njihovih prijedloga, pa jutro zaista dosta prijedloga. Evo, vidio sam Džiboni dva puta, pa ima tu i Bajaga i Film i Vaja Kondios. Evo, ne znam, Emiro, tačno ništa bi čovjek pustio.

0: Birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
2: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
8: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
8: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
9: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U Sarajevu će provladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10.

0: 20, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Imamo još dva albuma, ostali smo dužni našim slušateljima od jučer. Naš slušatelj, pazite priču, pa to nema nigdje na svijetu. Išao čovjek u Njemačku i umjesto sebi da kupi nešto da ponese iz Njemačke, on je kupio 4 albuma, donio nama da mi podijelimo slušateljima. Svaka mu čast.
6: Prejak je slušatelj, kaže on, da je bilo više ja bi kupio i više, ali našao sam samo 4, obišao pola grada, čini mi se da reče da je bio u Drezdenu. U svakom slučaju, hvala ti, druže, beskonačno mnogo što nam pomažeš da mi steknemo nove drugove, male nove drugare.
5: Njih stotinu je samo u posljednjih, ne znam, mjesec dana bilo u našem studiju od kako su se pojavili ovi albumi i sličice, dakle stotinu dječaka, naravno uz pratnju uglavnom očeva, ali bilo je i majki, koji su došle u studio i dovele svoju djecu, a mi im lijepili albume. Tako da će biti to i danas slučaj, brzo dva albuma imamo na raspolaganju za vas, ako nemate za vašu djecu 061 010 030, naši broj.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

10.030, Panini album Ako neko dijete nema u Sarajevu. Mi smo izbjedili, evo, ja mislim Dario, naš slušatelj, u Njemačkoj bio čovjek, kupio 4 albuma, donio nama, evo mi jučer podijelili 2 i evo ostala danas 2. Prvi je otišao Adijanu, Ako me ide, ovaj drugi.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian igro

0: bodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorijanu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada. I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva.

0: uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Hit FM Radio, oh, Hit FM Radio, Sarajevo.
1: Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Ja sam nešto prvi put, evo, koliko dugo se ova pjesma, ovo je iz 80-ih.
1: Dobro.
0: Kakve veze ima Jagoda je brala, brala, djevojčica mala, mala i...
1: Zelene oči.
0: Zelene oči. Kakve veze imaju to što je ona brala Jagode sa njenim zelenim očima i to što on ju voli? Ajde, objasni mi logiku ove pjesme, daću ti milion.
1: Pa iskreno ne mogu ti baš objasniti logiku ove pjesme.
0: Jagoda je brala, brala, djevojčica mala.
1: Ja samo znam da je ovaj... Dobro. Meni mama rekla da su ove žene sa zelenim očima malo opasne.

0: žene.
1: Misliš?
0: Tako mi je rekla kad sam bio mlađi, dobro se toga sjećam.
1: Kaže, bježi od žena sa,
0: sa zelenim očima, tako je. To mi je mama rekla.
1: Što?
0: No, ne znam.
1: Ajde, ako neko zna. Evo, ja ne, što nisam znao, ljudi mi se smiju, što nisam znao šta je lungi. Pa nisam znao, ne razučujem lungiće.
0: Pa nisam ništa znao,
1: prvi,
0: znao,
1: mislim, znam da nisam.
0: Možda sam pročitao nekad na nekom meniju negdje.
1: A iz, mi smo, pa nismo znali ni šta su ova po, prošarana jaja.
0: Poširana,
1: nismo
0: znao,
1: pa da. Nismo ti ono, nismo ti, nismo ti ono, vrlo jednostavni.
0: Daj grana, pite.
1: Daj mi teletine.
0: Teletine, jes. Teletine.
1: Čevapa.
0: Teletine.
1: Imamo slušateljku na vezi koju sam zamolio da nas pozove nakon reklama. Ona ima jedno iskustvo sa našim doktorom Ramovićem. Dobro jutro želim. Halo, u programu ste.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, obećao sam obećanje, prošle reklame i vala, vama hvala lijepa što ste nas pozvali. A ja imam jednu
2: hvala
1: priču da vam ispričam. Nemu... Nakon vaše priče imam priču za vas. Izvolite.
2: Hvala vam prvo na ustupljenom prostoru, ali želim javno da se zahvalim doktoru Tarku Ramoviću, odnosno njegovoj ekipi, i da zna Raja da jedini doktor koji, stomatolog koji radi do 10 sati je on. Naime, situacija je sljedeća, sinoć pukne suprugu, proteza ova, zubi mu ispadnu, cementira se to nešto, pola deset, nigdje nikoga, šta raditi, niti može jesti, sutra ide na put, šta ćemo slučajno, pogledam radno vrijeme doktora Ramovića do 10 sati, možemo li doći, znači relacija je Dobrinja, Koblja, Glama, može ako možete stići do 10 sati. Uspjeli smo stići, primili su nas, odradili tako profesionalno, s tim da se suprug strašno boji zubara. Odrađeno profesionalno, ljubaznost, ostali i duže normalno, pošto je to potrajalo. Ne znam, eto, da se zahvalim, stvarno su nas ljubazno primili, super uradili, ljubi drže, pa sad vidjet ćemo dokad.
1: Ovaj,
2: ali hvala im, zaista, i hvala vama što ste ih reklamirali.
1: Pa, ovaj, mi ne reklamiramo svakoga, to odmah da znate. I mi kad nešto, ovaj, i vrlo dobro prvo provjerimo, kad, pogotovo kad su te neke ovaj usluge u pitanju koje mogu pomoći, odnosno naštetiti našim slušateljima. Tako da, doktor Tarik Ramović je prije svega jedan sjajan momak koji je mene oduševio prvi put kad je došao ovaj kod nas u naš studio. I ja sam mu rekao može, ali prvo ćemo da provjerimo kako, jesi li ti uopšte ono što se predstavljaš. I onda sam ja otišao, dakle, a i ja nisam nešto sa zubarima, vjeruj mi. I onda sam ja vidio, u stvari, prvo kad dođe čovjek u njegovu ordinaciju, ovaj, koja se nalazi, dakle, na samom vrhu Koblje i Glave. I sad, ovaj, to je ovaj ulaz u Sarajevo i tu je, ja živim u Vogošći, meni je usput. I, ovaj, prvo što sam primijetio jeste sama ta, ovaj, ugođaj kad čovjek dođe, ovaj, da je lijepo. Drugo svira Hit FM, ili tako? Hit FM služi kao anestezija. On je meni rekao da pjesme sa Hit FM-a imaju taj ovaj opuštajući kako se zove, ugođaj za pacijente. I on kad sjede na onu stolicu, a pogotovo ujutru kad nas dvojica se zezamo, ovako kažu, oni su mirni, ovaj, i kad boli, njih ne boli, i ovaj, to je sjajna priča. Vrlo profesionalan, on i njegov tim, stručan, što je najvažnije, i ovaj, ekspresno rješavaju sve probleme i ne gledaju na radno vrijeme, ako treba pomoć, oni su tu. I stvarno, iskreno i od srca vama hvala velika što ste danas odlučili da nas pozovete i ispričate svoje iskustvo za doktora Tarika Ramovića, i svakako evo svima kojima treba. I ono što je jako važno, on je meni rekao, dakle, ako ima neko slušatelja da ga boli zub, da treba nešto riješiti, dakle, evo, mi ćemo snositi troškove da se to riješi. Je li to pošteno?
2: Divno od vas. Divno od vas. Vi ste, mislim, vi ste svakako radio za pohvaliti, jedini radio koji valja u našem gradu. To ste dokazali vi, u stvari, više puta, i hvala vam na tome. Ovaj, ali zaista, od sveg srca želim da preporučim, ne znam, zaboravila sam kako se zove doktorca sa kriju, je neko ime, mnogo mlada, lijepa, ljubazna, stručna, što je
1: nemojte to govoriti, mlada, lijepa, ljubazna. Evo, sad će se svi ovi slobodni muškarci,
2: pa tako, ovi momci nek dođu da vide sve lijepo, uspu zube

0: Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U Sarajevu će provladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Sretan put!

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Mistor na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mistor i otkrite svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistor.ba.
0: Autosalon Medi Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.
1: Dakle, imamo super nagradu za super plivača. Stigla nam je naša Laila. Laila, želim ti dobro jutro. Kako je lijepo kad žensko unese vedrinu u naš studio.
2: Oh, hvala vam lijepo. Kako
3: još,
2: je
3: još
2: lijepo.
3: Još u ovom cvjetnom aranžmanu i zdanju.
1: Mi smo u nekim kockicama.
2: Naši
1: muškarci samo ono kockice ili,
3: ili jedna boja.
2: Nema kod vas tu. I tamno, plava, siva, eventualno bijela u posebnim prilikama i to je to. Ljeto.
1: Laila, mi smo ozbiljni ljudi, oženjeni. Mi se ništa ne foliramo.
2: Da, do duša. Mi 531 košulja za ovo, za ono. Ovi citići, ovo je ono što smo prokli, ali što sam rekla neki dan, ove kiše, red, kiše, red, sunce, rekao počet ćemo klijet, evo ja proklijala. Zvanično. Hvala vam puno na ovoj divnoj dobrodošlici. Kao i uvijek, mislim.
1: Evo, mi se bavimo raznoraznim temama jutros. I ovaj, Andrej je rekao nešto što meni nije jasno, kaže, rekla mu je mater kad je ono stasao za momka.
2: Dobro.
1: Da se čuva žena sa zelenim očima. I nama nije jasno ovaj, da su te opasnice.
2: Dobro.
1: Opasne, a mi ne znamo što.
2: Aha.
1: Imali negdje, jel si li čula ti?
2: Pa ne znam, možda su bile toliko rijetke nekad tamo negdje nešto, da su oči bile zelene toliko rijetke da je ono bilo kojih ima šizovič, znaš.
1: Ali znaš šta, ovaj,
3: čuvaj se.
2: Čuvaj se, da.
1: Sve je počelo u stvari od pjesme koju pjeva Loša, Jagode je brala, brala, djevojčica mala, pa onda ide o zelenim očima, zeleno volim te.
2: Aha.
1: Zelene su bile oči te, kakve veze imaju zelene oči sa jagodama koje ona brala, koje su crvene i u stvari šta je catch te priče? To je pjesma iz 80-ih.
2: Yes.
1: A tad su žene imale ove prirodne obrve. A danas su nacrtane.
2: Izvini kako, kod koje, da. Čast nama izuzetcima.
1: Dakle, okay. Pa je li sad ja kad vidim neku ženu sa tim nacrtanim, imaju normalno nacrtane, imaju ove neke koje se čošljaju prema gore i ti kad u nju gledaš i kad ona oči kuna šarafima i tačno, ovaj, ne znaš, jel tebe, mene stid
2: gledat.

0: Ne može čovjek da ne gleda. I onda ti gledaš...
1: Sam priča promijenila. Možda su to že vidio ovo.
0: E, vidi može. Sad pokušavam da shvatim i te crvene jagode i zelene oči i te nacrtane
1: obrve. Puno je to meni razmišljanje.
0: E sad zamisli da je u Lošino vrijeme, da li bi on pjevao o zelenim očima ili o njenim nacrtanim obrvama? I zašto Nik

0: zalizani, a ne swingelom, kako se zove.
1: Ne ide, nije mi pjesnički, znaš, ta riječ, kombinacija, nacrtane
0: dobro,
1: obrve.
0: Dobro, o čemu se, dobro, o očima se pjeva, o vidi, usnama se pjeva, o drugim dijelovima ženskog tijela se pjeva i prije su vam drugi dijelovi tijela privlačili pažnju. Sada žene više ne moraju isticati te atribute, dovoljno je samo da začešljaju obrve. Hoćeš to da kažeš?
2: Tako je, tako je. Imala je čudno.
0: Da.
2: Počešljane obrve.
0: Prema gore.
2: Ili nacrtane obrve.
0: Prema gore.
2: Tako je.
0: Znaš što, malo je to previše sve otišlo. Ja gledam i na ovim društvenim mrežama, ne znam, od ovih Kylie Jenner, ova Hailey Bieber, kako se već zovu. Ako urade samo jednu random, najobičniju stvar, svi padaju nesvijest od toga. Kylie Jenner je svezala, viš kako je kod mene sad ova, idem onaj kasnije na farbanje, tako da mi je danas kosa svezana u punđi, ali zalizana je bez ikakvog razdjelka otprilike. To je zavezana kosa u punđu. Žena je odšla na utakmicu, svezala je rep, onaj konjski kako ga mi zovemo, visoki, bez ovog razdjelka. Samo je svezala, okej. Okay. Jao! Kylie Jenner donosi novi trend, zalizani rep bez razdjeljka. I sad svi, vjerujem i sad sve žene padaju u nesvijest zbog toga.
1: Nisam
0: mislim,
1: ni znao da je to trend.
0: Vjerujem i da, bolje ti da ne znaš. Vjerujem i malo smo pretjerano otišli i s ovim obrvama i s tim... Neko dobre pare uzima od toga, da ja tebi kažem, ja, pa industrija vjerovatno, ogroman novac uzima od toga, neko je samo skontao, hajmo uzeti ljepilo, ne može mi niko onaj kao gel za obrve. Ljudi, to je ljepilo, ono sekundarno. Na majkim, to je sekundarno ljepilo. Kad se to stavi za češlja do ovdje, kao što neurednije dlačice, to bolje obrve. Ne znam kome se sviđa, čudno. Super, okej. Okay, prvo meni za moje godine, za moje, ne znam, ja govorim u svoje ime. Ne, ne i ne. Kome se sviđa, okej, ne ulazim u to, u ukusima se ne raspravlja, ali mislim da smo malo previše napravili tu tih. Zato što na njim obrovama
2: sigurno
0: nijedan šarac neće pjeva.
2: Ja sam pretražio malo ovaj, što kaže Google u Sarajevovi saloni, cijene svega toga, sad me živo interesuje.
0: Hajde sad krenu.
1: Mogu misliti.
2: Evo, ima razni salona, ovaj osnovni neki paket čupanje i oblikovanje obrova, 15 maraka. Neke hena obrve 35.
0: A to ti je henom obojih.
2: Laminiranje i oblikovanje obrva 40.
0: Geliranje, jel? Šta reče?
2: Laminiranje.
0: Pa to je to laminacija, ona, to se to zove, ono kad iza češlja skroz dobro je na nemiču.
2: A može li to raditi ovi majstori što postavljaju laminate?
0: Ne mogu baš oni. Ali ti kažem, ne može mi niko reći da to nije sekundarno ljepilo ljudi. Ne, da ljudi nisu
1: to
0: samo malo jesi prilagodili.
1: Jesi ikad ti to stavila? Nisi.
0: Jednom su mi stavili kada sam išla na jedan event i trebala mi je profesionalna šminka. Zalijepili su mi obrve, ja sam odmah tražila da mi ne strše to gore, nego da ih vrati. Čela, da. Jeste. One su ostale zalijepljene i nije ni malo prijatan osjećaj. Kažem vam, isto da mi neko sekundarno ljepilo stavio na obrve.
1: I to tako
0: obrve.
1: Stoji.
0: I one tako stoje sad. Imaš situacija gdje kad se ti približiš ženi, vidiš malo bjelkasti onaj, kao trag ljepila i to sve, koliko to uništava tu estetiku, ali ja sam jedno čekala to ljepilo da nije moja šoljica čaja, uz dužno poštovanje prema svakome, više volim uredno počupane, sređene, ali bez tih ljepila.
2: Dakle, ovo što radi majstori za laminate je 40, jel ne znam po kvadratu ili kako uzimaju.
1: A ima
2: ovaj lash lift i farbanje trepavica 40 maraka.
0: E, to je podizanje. Sad...
2: A vidi ovo, druže. Puder obrve plus prva korekcija, 120 minuta traje. Puder obrve su tehnika trajne šminke koja daje efekat nježno sjeničenim i prirodno popunjenim obrvama, sličnim lagano nanesenom puderu i sjenilo. 250 maraka.
0: Tako je, to je jedno, da. Ali vidi, te puder obrve,
2: dobro.
0: Prije su bile, pretpostavljam da viđate žene koje su prije, ne znam, 10 godina uradile te obrve, te tetovaže na obrvama u puder, e sad im ta boja oksidira. I sad su im obrve sive došle.
2: Dobro.
0: E sad, te sive obrve se skidaju, znači laserima.
2: Dobro.
0: I stavljaju se ove nove gdje su kao prirodne boje i ta boja ti stoji do pola godine i koža je normalno upije i onda ti nakon pola godine ideš na korekciju i tako na svaki... Znači 500 maraka godišnje ti samo treba... Ne brojim laser da skineš ovu sivu boju.
2: Samo ovom cenovniku mi nešto nije jasno. Zato smo mi tebe zvali da vidimo koliko treba sad da mi uložimo u naše žene pa da...
0: Vidim
2: ja ovo ode.
0: Ako samo hoće obrve, dobra je.

0: Lajle, za jedno, stvarno, sad ono, dva muškarca protiv dame.
1: Nije protiv, ja sam nekako treći, ne, dva i po muškarca. Nego,
0: evo, upoređivanje samo po cijena, koliko prič. Recimo, ako uzmemo jedno domaćinstvo, dakle,
2: dobro.
0: Imaš muža koji isto tako brine se, jesu li ljetne gume na automobilu, je li zamijenjeno ulje, je li ima nekih ulaganja i sve ostalo. Dakle, muškarac, evo recimo, muško, pranje kose je 5 maraka, a žensko 20 maraka. Muškarac, dakle, za 10 maraka, ošiša se, opere auto i...
1: Kaže da je malo bradu samo.
0: I sve. Znači, za muškarca je potrebno mjesečno 10 maraka, a za ženu sad kad u ove cijene saberemo da to ode na 1000.
1: Nabili ste nam taj kompleks ljepote da sve moramo, mislim, pa sve posteno, smo mi lijepe dakle, na svoj način, ali to je ta industrija koja je napravila. I zamolit ću vas samo da promislite, sad sam definitivno na ženskoj strani, koliko u industriji mode, kozmetike, kralj obrva, nije kraljica obrva, nego je kralj obrva, čovjek iz Srbije koji je osmislio to sve, znači milijarde,
0: to, da, ja
1: milijarde
0: to,
1: čovjek
0: sam
1: ima.
0: Sam sebe proglasio kraljem i žene mu
1: ne, dobro, to je drugi, to je samo proglašeni. A imamo prvog koji je, ima na biznis pričama, pogled, znači čovjek je fantastičan.
0: Zaradi kako milijone.
1: Je on milijarde, znači njegova ta neka, taj fazon pravljenja tih obrva se koristi u cijelom svijetu, patent je prodao cijelom svijetu i vratio se u selo kod u Srbiji, neko kupio imanje pored sebe i sve od čovjek
0: obrva.
1: Tu živi. Da, sve od obrva. Dakle, sve hoću da vam kažem, sve su to muškarci, industrija mode muškarci, oni nameću modu. Industrija kozmetike muškarci.
0: Yes.
1: Znači, vi ste ti koji ste nama sve ovo napravili.
0: A mi smo
1: skontali
0: u stvari,
1: što ću vam ja?
0: Pa ne, nego samo pitam je li pošteno. Dakle, nama treba 10 maraka i da operemo auto i kosu. I
1: pošteno kad ste nam ovako napravili.
0: A žene, dakle, evo, kad vidim ovaj
3: cilj. Daj ono, 1000 neki stvari.
0: Ja samo kažem da je to... Okay,
1: koji više zvoni?

0: Nema šta ne zvoni kod nas. Evo načeli smo, kaže slušateljka, prestanite.
1: Bukvalno.
0: Evo kaže nam Emina, ma kakvih 10 maraka. Za muškarca sad je šišanje 25 minimalno. Evo došao sam do cjenovnika. Imamo sad, ali nisam vidio ovo ja. Evo koliko idem, ja uopšte ne gledam cjenovnik. Uvijek isto. Kaže, muško šišanje kat je profesionalno oblikovanje frizure prema željenom stilu 20 maraka. Dječje šišanje 10 maraka. Blajhanje plus preliv, šta je to, 60 maraka. Ja u životu vidio nisam.
1: Farbaju se, ti
0: farbanje brade, pazi, farba koliko je? 10 maraka farbanje brade. Oblikovanje brade 5 maraka. Farbanje cijele dužine kose 40 maraka. Pramenovi na foliju za muškarce 50 maraka. Ovo sve kad saberemo sad, ne može nas to ovdje doći.
1: Da sve uraši.
0: Sve, evo sve, daj mi sve.
1: I pramenove i da se izblajhaši.
0: I sve, i da tri put kosu operemo opet.
2: I bradu ofarbaš i oblikuješ.
0: Jeste, i da mi na foliju izlači.
1: A dobro, znaš da smo mi uvijek žene, želimo izgledati lijepo i opet kažem, ljepota je u oku posmatrača. Svi imamo svoje neke određene standarde kako volimo i šta volimo. I kogod može samo naprijed, kogod hoće sebi 1000 maraka mjesečno da izdvaja za trepavice, ove, kako se zovu,
2: botokse,
1: mislim botoks nije na mjesec dana, ali dobro, ok, super, ko smo mi da sudimo, jel? Ali da treba para. Mislim, evo, gledaj.
0: Pazi, jako je lijepo vidjeti sređenu, dotjeranu ženu koja drži do sebe i jednostavno to je,
1: tako je,
0: stvarno na ponos nas muškaraca. Mi kao muškarci, mi ne možemo da dopustimo da naša ljepša polovina izgleda zapušteno, neuredno, ne njegovano i sve ostalo.
1: Tako je.
0: Dakle, mislim da je ono, u stvari žena ogledala muškarca.
1: Bravo, to si najbolje rekao. Sve što nekoga čini sretnim i sve što je u oku posmatrača, kad staneš pred ogledalo, pogledaš se, kažeš, što je to, ja predivno danas izgledam, ja odobravam. Sad, nam je

0: ljudi, sjedimo, borimo se za one zelene stolice u Parizu pored one fontane da sjednemo, da se uslikamo, zato što ljudi tako žive. Odeš u Barcelonu, ispod drveta sjedneš kao nešto se ti slikaš, ovo ono. Ovdje ja kad bi prostrala dekicu i čitala knjigu čitav dan, kao
1: rekla bi ona s Hit FM-a pukla.
0: Tako je, pukla ona s Hit FM-a, izašla bi u novinama, vjerovatno.
1: Bi sigurno bi te na ovom...
0: Čemu? Dokazivanje kad imamo toliko prirodnih ljepota, ok, garderoba, sve to
2: čini čovjek. Pa ljepše drveće čovjek. U Parizu, pa ljepše drveće
0: ljepše nam je, fontana nam je ljepša u Parizu, a i stolice, one zelene njive su ljepše.
2: Fontana iskreno jesu ljepše, mi nemamo u Sarajevu ti fontana. Bilo ih do je duše. Nekad, evo sad ih nema.
0: Inači, do duše, ali evo što ne napravimo fontanu, zašto kulturu tog življenja ne izvedemo? Imamo veliki park, imamo park Kemala Montena, ima koliko, imaš dole na Iliđi kod ovoga, imaš ono šetalište, napravio čovjek, Stojčevac je napravio, evo ti da rive ovdje gore, eno ti gore, znači niko od nas, ma evo u gradu, ne mora to, evo u gradu, pogledaj ti koliko je zelenila, kažu nema zelenila, evo ti velikog parka, evo ti Kemal Montenu, sjedi, prostri dekicu, piknik napravi, eno ti Milano, pogledaj kako ljudi rade, bolan. U Parizu, bilo gdje, evo, bilo gdje da ste bili, tako vidjeli ste ljude pod drvećem, sjede, čitaju knjigu, piju piće, uzeli piknik, nešto malo pojede, taj suši pojede u prirodi.
2: Ja kad sam
0: nije
2: bio u Parizu
0: šta...
2: i sad stojim ispred Luvra, hiljade mladih ljudi sjede tako, baš kao što ti reče, na dekicama, čitaju knjige, pričaju, druže se, to tako ja nikad u Sarajevu.
0: Eno ti u Španiji sjednu ovako na zidić kao kod nas, što je otprilike, nije otprilike naravno, ali zidićevi ko što su kod Miljacke, nećemo sad sjediti, i gledaju zalazak sunca, piju vino, piju nije bitno šta. Evo ti bolan, 6 maraka ti je žičara, povratna karta, gore Srebevića, najljepši zalazak sunca koji možeš imati s onog platoa, ispod malo se dole spusti. Predivno, neko što, to je puno stranaca, ni jednog Bosanca i Hercegovca, ja kad četam često tom rutom, puno stranaca, dekice prostru jedu, popiju neko piće, nešto uživaju u pogledu na Sarajevo, ja isto... Mislim, nemojte me pa mulac, ono što kažu, no, gledaš u njih, silaziš ti prema dole, gledaš, a što mi ovo ne radimo?
2: Stidimo se.
0: Oni plate tu žičaru puno više nego
2: tako
0: mi,
2: je,
0: nama je
2: povratno 20 maraka.
0: Tako je, tako je. E sad zamislite.
1: Šta smo zaključili, ovo ljudi, 10 sati sad.
0: Ma nema što nismo, o čem pričamo.
2: Pa jesmo postali pomodarsko društvo.
0: Da, jesmo.
1: Postali smo, možemo mi se lagati.
0: Ne, mi smo u kafićima, pijemo znači, kafe od 70 maraka.
1: Dakle, treba kafe biti 20 maraka.
0: 25, vjerojatno. I to espresso. Tako. Espresso, najmali, kratki, 25.
1: E, ko nam je kriv kad smo ovakvi? Ne znamo cijeniti ono svoje, mi smo sad postali, znači, na čim je nama čija i šparoga i evo sad, znači, ispasi ja nešto seljak, pa protiv toga, nisam protiv toga, ja to cijenim, volim ja i probati, sve sam kuhnje na svijetu probao.
0: Sa svog podneblja, izgledat ćeš modoliko, bit ćeš zdrav.
1: Imamo ljudi puno stvari kojima...
0: Jedi sezonsko.
1: Posvetiti više pažnje.
0: Dobro.
1: Trebamo ulagati u sebe.
0: Tako.
1: I čestitke ženama koje drže do sebe, i trebate ulagati i Bog vam dao para, vi još više da ulažete u sebe.
0: Ali treba ulagati u sebe iznutra. To ne smijemo zaboraviti.
1: Kratak je život, dakle evo, petak je, vikend je sutra, uživajte.
0: S teškim temama.
1: Aj, mi smo s teškim temama krenuli, dakle... Mi muškarci smo prokleti, dakle nama nije žao, evo sad 1000 maraka mi ćemo dati za neki glupi kvar na autu, trepnuti nećemo.
0: Dobro.
1: Trepnuti, ali ono, kao 1000, odlično, dobro je da nije 1200, a ja.
0: Pa dobro, i mi će, žene ćemo dati da lijepo izgledamo, isto tako, nećemo trepnuti. To je okej, to je vjerovatno poredak.
1: Tako je, a u stvari da uložimo u sebe.
0: Ti 1000 maraka.
1: Pa 1000 maraka u sebe.
0: Na sebe ili u sebe, velika je razlika.
1: I na sebe i u sebe, pravo da ti kažem. Okay. I na sebe i u sebe, okay. Ali nama je žao.
0: Upiši neki kurs, jezik neki upiši. 300 maraka ti je kurs talijanski.
1: Tako da, ljudi moji, ne morate ulagati 1000, za početak uložite...
0: Hoćemo ga upisati na kurs.
1: 20 maraka, ono, neka krene od nečega i da vam, ne znam, ovaj današnji dan bude prekretnica u životu. Evo da završimo sa nekom mudrom. Krenuli smo od ovih žena sa zelenim očima i njihovim nacrtanim trepavicama.
0: I jagodama.
1: Ne, pričam samo Andreju, ja to govorim svako jutro, kako je u naše vrijeme 80-ih Lajla bilo lijepo odrastati.
0: Svi prirodni, svi lijepi, svima.
1: I da muzika danas nema šanse protiv muzike 80-ih. Ali eto, on ima ovu svoju Dua Lipicu.
0: Znaš kako, Dua Lipu slušala sam nas neki dan sa Dua Lipom i sa Guns N' Roses, jel' tako, oni su bili, da.
1: A i to mi je čudno u Sarajevu, dakle, ono, Dua Lipica, čao ekipica, dakle...
0: A znaš kako, mi smo nekako, Dua Lipu, on je strateški odabrao Dua Lipu, nije Dua Lipa odabrana zbog...

0: samo sekundu prije toga, kad spomenu citate, nekad davno na Facebooku, dok je Facebook još bio aktualan, zapratim ti, ja ne znam, ovako Meša misli. Selimović. Ne, Meša Selimović.
1: Dobro.
0: I ono, mislim, znamo svi da je Meša Selimović jedan od naših najvećih, najboljih književnika, ali da je on davno umro, isto kao Ivo Andrić i sve. Sad izlazi meni na Facebooku, ja otvorila Facebook, piše Meša Selimović, piše zapratite Ivo Andrić, ima super citata. Mislim, prilike to. Znači, niđe veze, et, tako da i oko
2: ne znam, što se tiče oko ovog pomodarstva i ovog svega, nešto razmišljam, mi prije nismo uopšte imali kulturu, a ni mogućnosti baš puno da putujemo, pa mislim da mi realno nismo ni znali šta se manje više u svijetu dešava, osim što bi vidjeli na filmovima. I onda kako smo u zadnjih možda jedno desetak, 15, 20 godina počeli putovati svuda po svijetu, pa i u Japan i u Ameriku i ne znam ni ja, na Bliski istok i u London i u Pariz, nama je to sve bilo manje više nepoznato realno.
0: Dobro.
2: Osim iz enciklopedija, onih jugoslovenskih, lijepe su one fotografije i sve, ali ono dok...
1: Sad ću vam reći, imate, kaže, let iz Sarajeva za Rim za 8 eura.
2: Neću to reći.
1: A Hrasnicu neće spomenuti.
2: Neću to reći, nego hoću da kažem da mislim da smo se mi zapravo tek počeli upoznavati sa civilizacijom generalno na svijet, sa kulturom, pa evo i sa hranom, sa ovim sušijem, mi se zezamo na račun sušija i
0: šparoga
2: i tako dalje. Ali evo, ja ću reći da su se šparoge jele na moru, u Opatiji, Pula i taj dio i 1960. godina.
1: Ovdje ih nije bilo. Prvi Sarajlija koji je ljetovao u Opatiji i Puli je bio jedan Meho. Zalutao slučajno, nego je on krenuo prema Splitu i otišao na drugu stranu gore kaj Pula. I tako su stvari Bosanci došli. Andrej, pa daj, reci nešto normalno.
2: A ne, mislim da je stvar toga što smo mi krenuli smo generalno u svijet, malo smo počeli upoznavati svijet i počeli donositi te stvari.
0: Ali što ne donesemo ovo sjedenje u parkovima?
2: E pa ne znam, samo nam je hrana zanimljiva, očito je to. Nemaš ništa osim samo hrana.
1: To što oni slušatelji, pošto ovdje ništa više pametno čuti nećete, idemo sa muzičkim dijelom našeg programa, a mi se ponovno razbuđujemo u 7 u ponedjeljak. To će biti koji datum?
2: Pa eto, 8.
1: Još 4 dana pa utakmice.
0: Pa sutra je ova prijateljska, jel?
2: S Panamom.
0: Ništa.
1: To je bilo to za danas, ništa pametno, ali onako za razmišljanje, dobri stvari. Do slušanja.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Freshline, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je Bosnom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom. Hit FM Radio.

koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje, danas je 5. juni i obilježavamo Svjetski dan zaštite okoline i evo pravo je vrijeme da se svi nekako podsjetimo da zemlja

0: Zemlja nema rezervnu kopiju. Ova planeta nam zapravo daje sve. Zrak, vodu, drveće za hladovinu. E pa nije da vas tjeramo sad da sadite drvo, iako što da ne, ali mali koraci čine veliku razliku. Pa ono što možemo svakodnevno urati jeste da recikliramo, da ugasimo svjetlo kad izlazimo vani, da koristimo platnenu vrećicu umjesto plastične i da ne bacamo smeće iz auta i negdje pored puta, jer priroda zna da uzvrati. Pa ako je čuvamo, vraća nam zdravlje, mir i svjež zrak. Ako je zanemarimo, dobijemo klimatske šokove, suše i dokumentarce koji nas tjeraju da se zapitamo, pa gdje smo to pogriješili? E sad, znate li da jedno drvo godišnje pojede oko 20 kg CO2 i zauzvrat nam da kiseonika dovoljno da diše jedna osoba cijelu godinu? Znači, ako imate drvo iz predkuće, to vam je kao da imate tiho zeleno biće koji vam svaki dan pravi besplatan kisik. Apsolutno najjeftiniji i najefikasniji čistač planete, bez Wi-Fi-a, ali sa punim signalom života. Pa uživajte u prirodi i čuvajmo je.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Jes, dobro si. Aj, živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
6: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
7: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
8: Miss Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža -1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Miss Store i otkrite svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži -1. Više informacija na missstore.ba.

ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

Idemo dalje na Hit FM-u, pa evo, ako ste brzi u vodi i volite izazove, imamo sjajnu vijest za vas. Hit FM i VIP Travel Sarajevo ovog ljeta traže najbržeg plivača Sarajeva u disciplini 50 metara slobodno, a nagrada je zaista vrijedna pažnje. Pa evo, najbrži takmičar osvojit će ljetovanje za dvije osobe u Draču uz 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona, zahvaljujući VIP Travelsu Sarajevo. Prijave su već otvorene i traju do 10. juna, a prijaviti se možete putem Viber broja 061 010 030. Čekamo vaše poruke, pa evo, ako mislite da ste najbrži u bazenu, vrijeme je da to i dokažete. Očekuju vas dobra atmosfera, sportski duh i odlična nagrada za pobjednika. Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvoje. A za više informacija svakako ostanite uz Hit FM.

palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeta.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijećem,

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
5: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
5: nego ona tebi.
4: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 06

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem nastavlja ulagati u zaštitu i očuvanje našeg bogatog kulturnog historijskog nasljeđa. Naime, 2. juna su zvanično započeli radovi na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra u Titovoj ulici. Radovi obuhvataju sanaciju oštećenih dijelova, zamjenu dotrajalih kamenih obloga, izradu nove hidroizolacije te druge neophodne zahvate s ciljem očuvanja funkcionalnosti, sigurnosti i njegovog autentičnog izgleda. Postavljena je građevinska skela, a plamenik Vječne vatre privremeno ugašen, o čemu je prethodno obaviještena javnost. Vrijednost ugovorenih radova iznosi preko 105.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, dok je ugovoreni rok 40 radnih dana. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA institut, a konzervatorsko-restauratorski nadzor Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta u skladu sa izdatim stručnim mišljenjem i uslovima zaštite.
0: Sarajevska sedmica.
1: 2. juna je u prostoru Centra Skenderija otvoren trodnevni treći po redu Međunarodni sajam građevinarstva i industrije Sarajevo Industry Fair i Arhibau Expo. Ovaj događaj, koji već sada nosi epitet jednog od najznačajnijih poslovnih susreta u regiji jugoistočne Europe, okupio je predstavnike građevinskog, industrijskog, energetskog i tehnološkog sektora kao i investitore, stručnjake i donosioce odluka iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Otvorenju je u ime grada Sarajeva prisustvovao zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić, koji je u pozdravnom obraćanju istakao da posebnu vrijednost ovom sajmu daje činjenica da se održava nakon više od 2 decenije bez manifestacije ovakvog formata i obima. To pokazuje, smatra Puharić, da postoji potreba za mjestom na kojem se susreću znanje, inovacije, investicije i konkretne poslovne prilike.
0: Sarajevska sedmica.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana bicikla 3. juna je održan Sarajevo Cycling Forum, kojem je u ime grada Sarajeva prisustvovala zamjenica gradonačelnika Mirela Džakverović. Predstavnici međunarodnih organizacija, financijskih institucija, stručnih mreža i donosioci odluka kao učesnici foruma razgovarali su o razvoju biciklističke infrastrukture na području Zapadnog Balkana s fokusom na unapređenje regionalnih biciklističkih ruta i promociju održive mobilnosti. Poseban dio foruma bio je posvećen Greenways inicijativama koje doprinose ostvarivanju klimatskih ciljeva, jačanju regionalne saradnje, razvoju i lokalne ekonomije te promocije održivog turizma i aktivne mobilnosti. U fokusu je bila i prezentacija i diskusija o regionalnim inicijativama, uključujući transnacionalni Greenway koridor Giro di Ciro, koji se razvija uz podršku Europske unije, Svjetske banke i partnera kao vodeći primjer prekogranične saradnje održivih infrastrukturnih ulaganja. Zamjenica Džehverović smatra da aktivnosti i projekte koje vodi, a planira realizirati aktualna gradska administracija, kada je riječ o ulaganju u biciklističku infrastrukturu, Sarajevo čine zdravim, dostupnim i ugodnim mjestom za život.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić 4. juna je u centru Safet Zajko otvorio 3. međunarodni dječji fudbalski turnir Sarajevo Trofi 2026, koji se i ove godine održava u znak sjećanja na Farisa Pendeka. Ovogodišnji turnir okupio je više od 3000 djece iz 10 zemalja koji će do 7. juna imati priliku da kroz takmičenje, druženje i zajedničke aktivnosti grade nova prijateljstva, razvijaju sportski duh i stiču životne vrijednosti poput timskog rada, međusobnog poštovanja i fair playa. Obraćajući se prisutnima, zamjenik Puharić je naglasio da Sarajevo Trofi nije samo sportsko takmičenje, već mnogo više od toga. Ovaj turnir predstavlja priliku da još jednom podsjetimo koliko je sport važan u izgradnju kulture nenasilja, međusobnog uvažavanja i zdravog razvoja djece i mladih. Poručuje da je naša zajednička odgovornost stvarati ambijent u kojem će mladi odrastati kroz pozitivne vrijednosti, a sport je jedan od najboljih puteva ka tom cilju. Organizatori su istakli da je osnovna misija turnira promocija sportskih vrijednosti, zdravih životnih navika i sigurnog odrastanja, ali i povezivanje djece iz različitih sredina kroz univerzalni jezik sporta.
0: Sarajevska sedmica.
1: 4. juna je u Narodnom pozorištu svečano otvoren Sarajevo Fotografi Festival, koji je okupio istaknuta međunarodna i regionalna imena savremene fotografije i vizualne umjetnosti. Ovogodišnje 5. izdanje nosi temu Under Pressure, koja istražuje pritisak kao sveprisutno savremeno stanje, političko, društveno, emocionalno i tehnološko, a koje oblikuje način na koji živimo, pamtimo i stvaramo slike. Svečanosti je prisustvovao u ime grada Sarajeva zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić, koji je u svom prigodnom obraćanju istakao da Sarajevski festival fotografije nije samo kulturni događaj, to je platforma za dijalog, aktivnost i međunarodnu razmjenu. Do 7. juna na više gradskih lokacija održavat će se izložbe, razgovori, radionice, filmski i izdavački program, što će biti prilika za sve posjetioce festivala da kroz ove sadržaje saznaju više o ulozi fotografije u prikazivanju i razumijevanju svijeta oko nas. Svečanost je završena otvaranjem izložbe radova finalista i pobjednika u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.
0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2 sa vama je

Nakon vijesti i aktuelnosti u 13. za ovaj 5. junski dan ulazimo mi lagano u drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog petka. Otvorit ćemo ga uz Balaševića, a onda ćemo opet pričati o nagradnoj igri. Pa evo, čekamo vaše poruke i ostanite sa nama.

0: Elva. Petak na Hit FM-u i evo, još jednom ću podsjetiti na veliki ljetni izazov koji smo pripremili zajedno sa VIP Travels Sarajevo. Naime, u toku su prijave za takmičenje Plivaj, pobjedi i osvoji ljetovanje za dvije osobe. Tražimo najbržeg plivača Sarajeva u disciplini 50 metara slobodno. E sad, pobjednika očekuje fantastična nagrada, a to je 7 noćenja za dvije osobe u Draču uz polupansion i prilika da ljeto provede uz more potpuno besplatno. Ako volite plivanje i mislite da imate brzinu za pobjedu, još uvijek stignete da se prijavite. Prijave su otvorene do 10. juna, a dovoljno je da pošaljete poruku na naš Viber broj 061 010 030 i eto, možda baš vi ovog ljeta zamijenite bazin za plažu i osvojite odmor iz snova. Hit FM i VIP Travels Sarajevo traže hit plivača ljeta, pa eto, prijavite se i
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Ovog juna Sarajevo ponovo postaje centar medicine i zdravstvenog turizma. 4. i 5. juna od 11 do 18 sati u Kongresnom centru hotela Hills održava se Bosnia Healthcare and Services Expo 2026. Očekuju vas vodeće bolnice i klinike iz Turske, Balkana i Europe, besplatne konsultacije s doktorima, informacije o savremenim tretmanima i posebne sajamske pogodnosti. Ulaz je besplatan, a svoju ulaznicu preuzmite na bosniahealthcare.com ili direktno na ulazu. Vidimo se 4. i 5. juna.
6: Hit FM Radio, Hit FM Radio, Sarajevo.
0: Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

je to dubioza kolektivna Hit FM ovog petka i pjesma koja je prikupila simpatije mnogih BH navijača širom svijeta. E sad, zahvaljujući plasmanu BH nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo, ova pjesma u prerađenoj verziji je ponovo oživjela. A kako se čini, mogla bi skinuti Shakiru sa trona i postati himna cijelog prvenstva. Kad smo već kod toga, jeste li skupili sličice kako napreduje album, pišite nam, a mi idemo dalje i slušamo Shakiru.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Freshline, u harmoniji sa prirodom.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja.
1: Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
6: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
7: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
6: Jes, dobro si. Aj, živio.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Općina Novo Sarajevo i Kočeli iz Republike Turske ozvaničili su početak saradnje potpisivanjem sporazuma o saradnji, čime su postavljeni temelji za razvoj zajedničkih projekata i razmjeni iskustava u brojnim oblastima od značaja za građane. Sporazum su potpisali gradonačelnik Kočelija Tahir. Prijateljskih odnosa i unapređenja međusobne saradnje, poseban značaj ovog sporazuma ogleda se u činjenici da Novo Sarajevo, općina sa približno 65.000 stanovnika, ostvaruje partnerstvo sa Kočelijem, jednim od najrazvijenijih i najznačajnijih gradova Republike Turske koji broji više od 2 miliona stanovnika. Ovakva saradnja predstavlja izuzetnu priliku.

0: za razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi u oblastima urbanog razvoja, saobraćajne infrastrukture, zaštite okoliša, kulture, sporta i socijalnih programa. Koçeli je vodeći industrijski centar Turske, smješten u neposrednoj blizini Istanbula, poznat po snažnoj privredi, savremenim urbanim rješenjima i velikim investicijskim projektima. Iskustva koje je ovaj grad stekao kroz upravljanje složenim infrastrukturnim, društvenim i razvojnim procesima mogu predstavljati značajnu vrijednost za budući razvoj Novog Sarajeva. Potpisani sporazum otvara prostor za realizaciju zajedničkih projekata, institucionalno povezivanje, razmjenu stručnih iskustava te uspostavljanje novih mogućnosti za kulturno, obrazovnu i ekonomsku saradnju. Ova saradnja predstavlja važan korak u međunarodnom pozicioniranju Novog Sarajeva i potvrđuje opredjeljenost općine da kroz partnerstva sa uspješnim gradovima svijeta stvara nove razvojne prilike i unapređuje kvalitet života svojih građana.
1: Kronika Novog Sarajeva.
0: Općina Novo Sarajevo na osnovu nalaza stručne komisije za procjenu zdravstvenog stanja stabilnosti i sigurnosti drvenastih jedinki donijela je nova rješenja kojima se nalaže uklanjanje dotrajalih i sigurnosno rizičnih stabala kao i provođenje mjera orezivanja i potkresivanja krošnji na pojedinim lokacijama. Na području mjesne zajednice Grbavica 2 doneseno je rješenje kojim se nalaže ukidanje stabala na 6 lokacija u ulici Kemala Kapetanovića, jednoj lokaciji u ulici Hasana Brkića te parku za osnovnu školu Grbavica 2. Stručnim pregledom utvrđeno je prisustvo stabala sa izraženim procesima truleži, fiziološkim propadanjem, oštećenjima korijenovog sistema, šupljinama u deblu i drugim promjenama koje značajno umanjuju njihovu stabilnost i predstavljaju povećan rizik za sigurnost građana, objekata i komunalne infrastrukture. Iz navedenih razloga donesene su rješenja o njihovom uklanjanju. Istovremeno na području mjesne zajednice Čengić Vila 1 doneseno je rješenje kojim se odobrava orezivanje i potkrisivanje stabala na lokalitetu iza stambenih objekata u ulici Malta od 1 do 3 radi poboljšanja uslova stanovanja i redovnog održavanja zelenih površina. Stručnim pregledom utvrđeno je da su stabla zdrava i vitalna, ali da njihove krošnje predstavljaju smetnju stanarima nižih spratova. Sve aktivnosti provodit će kantonalno javno komunalno preduzeće Park u skladu sa donesenim rješenjima i stručnim preporukama uz primjenu svih potrebnih mjera sigurnosti. Općina Novo Sarajevo nastavlja sa kontinuiranim pregledima stanja drveća na javnim površinama i poduzimanju mjera kojima se osigurava zaštita građana, njihove imovine i očuvanje urbanog zelenila.
1: Kronika Novog Sarajeva.
0: U cilju uređenja i unapređenja izgleda javnih zelenih površina intenzivirani su radovi na njihovom redovnom održavanju širom općine Novo Sarajevo. Zajedničke aktivnosti provode radnici kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park i javnog preduzeća ONSA s ciljem očuvanja urednog, čistog i ugodnog ambijenta za sve građane. Radovi na košenju trave i orezivanju žive ograde realizovani su na području Spomen parka Vraca, Wilsonovog šetališta i u ulici Aleja Lipa na Trgu heroja. Uređene su travnate površine uz pješačke staze, dječja igrališta kao i druge frekventne lokacije koje građani svako kodemno koriste za šetnju, odmor i rekreaciju. Pored aktivnosti na uređenju zelenih površina, radnici javnog preduzeća ONSA izvršili su prikupljanje i odvoz kabastog otpada iz naselja Trg heroja, Grbavica, Malta i Hrasno. Ove aktivnosti imaju za cilj očuvanje komunalne higijene, zaštitu zdravlja građana te stvaranje ljepšeg i ugodnijeg životnog okruženja. Zajednička akcija uređenja i održavanja javnih zelenih površina nastavit će se i u narednim danima na drugim lokacijama širom općine u skladu s planom redovnog održavanja i unapređenja kvaliteta javnog prostora.
1: Kronika Novog Sarajeva.
0: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i direktorica firme Tesla Lux d.o. Sarajevo Elma Turković-Zuluf potpisali su ugovor za lot 3, izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvete na području općine Novo Sarajevo za mjesne zajednice Pofalići 1 i 2, Velešići i Gornji Velešići. Vrijednost ugovora je blizu 150.000 konvertibilnih maraka, a radovi podrazumijevaju sanaciju i rekonstrukciju starih te ugradnju novih stubova i LED rasvetnih tijela na navedenim lokacijama, a u skladu sa elaboratom tehničkim rješenjem modernizacije javne rasvete s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti općine Novo Sarajevo. Elaborat, odnosno tehničko rješenje modernizacije javne rasvjete, izrađen je početkom 2023. godine, a obuhvata sve mjesne zajednice na području općine u kojima je planirana sanacija i rekonstrukcija postojeće rasvjete, kao i ugradnja novih stubova i LED rasvjetnih tijela. Prva faza implementacije projekta realizovana je krajem 2024. godine i obuhvatila je 49 lokacija sa ukupno 476 svjetiljki predviđenih elaboratom. U okviru ove faze realizovane su i dvije trase na lokalitetu Put za Hum, čime je obuhvaćeno približno 1300 metara javnog puta, uspostavljanje 35 novih stubova, 37 svjetiljki. Druga faza projekta, koja će se realizirati sa 3 lota, obuhvatit će svjetiljki.
1: Slušali ste kroniku općine Novo Sarajevo.
2: Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
3: I evo nas u minutama iza 14 sati, dakle vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas, uživajte u vikendu pred nama, nisu nam najavili lijepo vrijeme, ali nikad se ne zna. Uostalom napravite sebi da uživate neovisno o kiši ili suncu. Ostanite uz Hit FM i najveće hitove, a slušajte nas i na hitfm.ba. Ćao!

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
6: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
6: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
7: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Koliko si brz? Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

Automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

istrage zasnovane na podacima iz aplikacija Sky i Anom, do sada obuhvaćeno oko 30 pripadnika policijskih i sigurnosnih agencija. Od 2021. do kraja prošle godine provedene su 33 akcije, uhapšeno je 175 osoba, a podignuto 18 optužnica protiv 105 osumnjičenih. U ovim predmetima izrečene su zatvorske kazne od ukupno 34 godine, te zapljenjena i blokirana imovina vrijedna više miliona maraka. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica najavio je postavljanje video nadzora u pothodniku na stupu nakon novog slučaja vandalizma na toj lokaciji. Sistem će biti uspostavljen u saradnji sa direkcijom za puteve kantona Sarajevo, a nadzorom će upravljati Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Katica istakao da je cilj spriječiti uništavanje javne imovine i povećati sigurnost građana, te je najavio nastavak sličnih projekata i na drugim lokacijama u kantonu Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Aleksandra Kovač, jedna od najljepših pjesama koja, evo, i na svadbama se uvijek rado čuje, ali i u automobilima izjavljuju se ljubavi uz ovu pjesmu na Valentinova i sve druge praznike, ljubavi neka. Takve nam pjesme i trebaju i ovo su one pjesme što su za uvijek. Sigurna sam da ste uživali.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Mi Store na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mi Store i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.

0: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite

ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i osvoji fantastičnu nagradu. Ljetovanje za dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Sa vama je Majla.
1: Pola četiri nam je i evo nam stiže vikend, a za mnoge dva slobodna dana koja prođu brže nego što bismo i željeli. E pa, ja sam jedna od njih i baš zato čitam evo malo prije, stručnjaci sve češće upozoravaju na jednu zanimljivu stvar. Koliko god bili umorni od radne sedmice, nije dobro cijeli vikend provesti između kauča, televizora i telefona. Ne govorimo naravno o skupim putovanjima, niti velikim planovima, nekad je kažu dovoljno otići u šetnju, na izlet, do obližnjeg jezera, planine, parka ili jednostavno provesti nekoliko sati van kuće i to s porodicom i prijateljima. Psiholozi dalje kažu da promjena okruženja čak i na nekoliko sati smanjuje stres, popravlja raspoloženje i puni energijom za novu radnu sedmicu. A posebno je to važno za našu djecu. Danas svi živimo ubrzano, često smo na telefonima i računarima, pa stručnjaci ističu da zajednički izleti, šetnje i aktivnosti ostavljaju mnogo jači trag od bilo kojeg pokušaja klona ili igrač.

Hrvatske. Sjetite se samo našeg djetinjstva. Roditelji radili ono od 7 do 3, dođu u kući, ručak zajednički i onda provođenje zajedničkog vremena. Nisu bili za telefonima, računarima i slične stvari. Posao su jednostavno ostavljali na poslu. Odraslima mnogo više bi dobro došli ovakvi vikendi, iskreno, kada ćemo razmisliti, a zato danas vas i pitam, kako vi provodite vikende? Jeste li od onih koji uvijek negdje idu ili ste ipak sretniji kada ste cijeli vikend

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku.

0: Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Sarajevo postaje centar hrane, piće i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkansrednjacrtaexpo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

Zapljenjena i blokirana imovina vrijedna više miliona maraka. Helikopter Subaru Bell za Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo biće isporučen u Prag 31. jula, potom i u Sarajevo. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da je došlo do manje kašnjenja zbog procesa certifikacije koji provodi Američka federalna uprava za civilnu avijaciju. Nadležni ističu da su u stalnom kontaktu s proizvođačem kako bi letjelica što prije stigla u našu zemlju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je veći dio dana prevladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu slobit će kišu i pljuskove. Jači pljuskovi mogući su na području sjeverne i centralne Bosne. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima. U Sarajevu sutra djelimično vedro, povremeno uz malo kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, a ja vas podsjećam da danas govorimo o vikendima i koliko je važno ponekad izaći iz kuće, promijeniti okruženje i odvojiti vrijeme za sebe i porodicu. Stručnjaci kažu da upravo takvi mali izleti, šetnje i zajedničke aktivnosti pomažu našem mentalnom zdravlju, smanjuju stres i jačaju porodične veze. Zato sam vas pitala kako vi provodite vikende. Evo upravo je jedan pred nama. 061 010 030 je Viber broj, evo vaših odgovora. Alma kaže: kad god možemo odemo na Trebević, nekad samo na kafu i šetnju, ali to nam je postao mali porodični ritual. Emira piše: ja volim jedan dan odmoriti kod kuće, ali drugi dan obavezno negdje izađemo, čovjek se baš drugačije osjeća. Selma poručuje: najljepši vikendi su mi oni provedeni s djecom, nije bitno gdje idemo, bitno je da smo zajedno. Upravo tako. Aida nam je također pisala: mi često odemo do nekog jezera ili izletišta, nakon toga kao da lakše podnesem cijelu narednu sedmicu. Ima smisla. Miki je također pisao: prije sam vikendom samo spavao i odmarao, sad gledam da makar jedan dan provedem vani i stvarno se osjećam bolje. Upravo to jeste poenta ove naše današnje teme. Ne moram uvijek putovati daleko, trošiti mnogo novca. Bitno je samo prošetati, otići u prirodu, posvetiti se porodici, malo vremena za sebe izdvojiti, ne košta puno, a zaista znači mnogo. Tako da evo, već ovog vikenda isplanirajte gdje ćete, šta ćete, kuda ćete, a za minimalno para i mnoštvo.

0: da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: prerano napustio. Nedostaje nam, ali njegov glas za ovih ostaje da slušamo u pjesmama koje je snimio, da uživamo u njima. U nama sada već bude neke emocije, neku nostalgiju, neka sjećanja, a u novim generacijama kako njima dolaze nove ljubavi, odnosno prve ljubavi, prva neka životna iskustva i sve ostalo, da te pjesme im pomognu kao što su pomagale i nama da prebrode sve te situacije. Dakle, u mini koncertu Parni valjak, dvije sjajne pjesme, pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
7: Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je veći dio dana prevladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu uslovit će kišu i pljuskove. Jači pljuskovi mogući su na području sjeverni, centralne Bosne. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima. U Sarajevu sutra djelimično vedro, povremeno uz malo kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: SMS na talasima Hit FM-a, sluša se samo dobra muzika i u ovim saobraćajnim gužvama, ali nećemo o njima, sunce je, lijepo nam je, vikend je pred nama, uživat ćemo u istom, samo dobra muzika i dobre vibracije.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Centrotur ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
7: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
8: Otkrijte tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line, u harmoniji sa prirodom.
9: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
10: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
9: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
10: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
11: Ovog juna Sarajevo ponovo postaje centar medicine i zdravstvenog turizma. 4. i 5. juna od 11 do 18 sati u Kongresnom centru hotela Hills održava se Bosnia Healthcare and Services Expo 2026. Očekuju vas vodeće bolnice i klinike iz Turske, Balkana i Europe.

Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno. Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: plivanje. To bi bilo to i mi se vidimo već u srijedu na olimpijskom bazenu kada bodrimo svako svoga da vidimo ko će osvojiti ovu super vrijednu nagradu. Dakle, imate vremena do srijede da se prijavite, a to biste čekali kad već prijavu možete odraditi i sada.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmskih

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo Korpica 250 grama, senzacija, Marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je veći dio dana prevladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu slobit će kišu i pljuskove. Jači pljuskovi mogući su na području sjeverni, centralne Bosne, sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima. U Sarajevu sutra djelimično vedro, povremeno uz malo kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 3 sata našeg druženja je prošlo, a prošlo i druženje za ovu sedmicu. Lijepo se odmorite tokom vikenda, evo čuli smo da male stvari zaista puno znače u životu. Dakle, nemojte vikend provesti kod kuće skrolajući za telefonom, bit će lijepo vrijeme, uživajte, ma i kiša da bude, šta nas briga. Djecu za ruku ako ih imate, koga god imate za ruku, izađite, prošetajte negdje neki ručak, otiđite do planina, otiđite do mora, sjedite u automobile ako vam

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Sarajevo postaje centar hrane, piće i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkan-expo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

0: Ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
3: Mistor na novoj lokaciji Aria Mall, etaža minus 1. Čeka vas izuzetno bogat izbor Xiaomi uređaja, mobilni telefoni, pametni satovi, televizori, smart home rješenja, audio i video tehnika te lifestyle proizvodi za svaki dan. Posjetite Mistor i otkrijte svijet pametne tehnologije. Vidimo se u Aria Mallu na etaži minus 1. Više informacija na mistore.ba.
4: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
6: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
8: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma Women

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 403.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

ovog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno. Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za

dvije osobe u super hotelu Drač Albanija. Sedam noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Hit FM radio.
1: Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me,

nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

tvoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me,

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
4: Centro Tours, ljeto je počelo! Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Otkrite tajnu mediteranske ljepote i njege. Fresh Line, čuveni grčki brend prirodne kozmetike, otvara svoju prvu radnju u Sarajevu. Od subote 6. juna na prvom spratu Aria Mola osjetite pod prstima teksture i mirise premium njege kreirane po vašoj mjeri. Proslavite sa nama otvorenje i od 6.6. do 13.6. uživajte u 20% popusta na cjelokupan asortiman u radnji i na web shopu. Fresh Line u harmoniji.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: ovog ljeta. Vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija. 7 noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo.
0: Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: ovog ljeta vrijeme je da pokažeš koliko si brz. Hit FM Radio i VIP Travels traže najbržeg plivača u Sarajevu. Disciplina 50 metara, slobodno.
1: Pobjedi konkurenciju i uživaj u ljetovanju za dvije osobe u superhotelu Drač Albanija.

Sedam noćenja u hotelu na bazi polupansiona osigurava VIP Travels Sarajevo. Prijavi se odmah putem Viber broja 061 010 030. Prijave su otvorene do 10. juna. Plivaj, pobjedi i osvoji hit nagradu za hit plivača.

0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Hit FM. Tvoj grad. Tvoj radio.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,